0: a motoring enthusiast? Do you like to know the latest? What about car shows, technical issues, and motorsports? Then listen to The World on Wheels Saturdays at 10 a.m. right here on your local station, 89.3 2GLF.
1: Welcome back to Voiceless Learning in Australian Sydney on 89.3 2GLF, and we've been listening to excerpts of the special event at St. Raphael's last Sunday, celebrating the feast day of St. Raphael, the marriage jubilees, and the farewell for Pater Darko, who left us this week and returned to Slovenia after 21 years. As the last item on the day's program, Pater Simon Peter provided an update on the future of St. Raphael's, and we'll hear what he had to share with the whole community.
2: Naša budućnost je u Božjih rokah, to vedno rečemo, in prepričan sem, da tudi delovanje slovenskih frančiškanov na avstralskih tleh je u Božjih rokah. Velikokrat je tako, da človek obrača, na koncu pa Bog obrne, in verjamemo, da tudi naše provincialno vodstvo slovenske frančiškanske province takrat, ko sprejema odločitve, da je s pomočjo Svetega Duha, v to močno verjamem, takrat tudi deluje Sveti Duh, pa čeprav imamo človeško gledano včasih občutek, da gre pri kakšnih stvareh Sveti Duh takrat na dopust. Pa vendar, če se pogleda v zgodovini, potem vedno vidimo, da je vsaka stvar za nekaj dobra, tudi ta, ki se sedaj tukaj dogaja. Tako, ko sem zapisal že pred enim letom v misli in tudi v te zadnje misli, ki jih boste te dni dobili, je vsaka izguba gotovo zelo težka. In potem je gotovo težko tudi se poslavljati od ljubljene osebe. Lahko rečemo, da je to nekako tako, kot na pogrebih, ko vemo, da smo se ločili od ljubljene osebe, da je ni več med nami, pa vendar še vedno z nami ostaja na drugačen način. In zato prepričan, da bo tudi duh Patra Darka, ki je tukaj 21 let deloval med vami, ostal na drugačen način. Po svojih najboljših močeh, kot sem že tudi v cerkvi dejal, se bom trudil v sodelovanju seveda z avstralskimi frančiškani in tukaj na tem mestu res iskrena hvala provincialu fatru Stivu za support pa za encourage and everything for helping me. In dejstvo je, da na treh koncih je nemogoče biti. Ker, kot sem tudi zapisal v misli, ostajam zdaj edini slovenski duhovnik v Avstraliji in zato res prosim za razumevanje. Razpet med Adelaido, Melbournem in tudi Sydneyem. In tudi v bodoče bom skušal v sodelovanju z vami in tudi s pastoralnim svetom narediti, da tudi vi ne boste tukaj duhovno osiromašeni. Prepričan sem, da lahko tudi v oddaljeni bližini drug na drugega mislimo. Kar je za bodočnost je to, da bo naslednjo nedeljo, ko je Frančiškova nedelja, tukaj sveta maša. V soboto popoldne bom prišel in bom skušal že takrat tudi saj kakšnega, ki jih je tudi Pater Darko obiskoval o prvih petkih obiskat in potem v nedeljo bom potem tukaj z vami. To bo za oktober. Če bo vmes prišlo do kakšne nenapovedane smrti, ker vemo, da lahko čez noč pride tudi sestra smrt, je moja telefonska številka objavljena in v mislih in tudi tukaj in se lahko pokliče in če bom zmogel pridati, bom z veseljem prišel. Drugače bo pa gotova bodočnost tudi taka, da se bo potrebno povezati z najbližjimi duhovniki, kjer živite, da bodo tudi oni lahko oskrbeli tako za zakramente, kot tudi za svetomašo. Ali tako da res tukaj prosim obilo razumevanja, ki ga bomo zelo morali imeti drug z drugo, tudi potrpežljivosti in ponavljam, da bom skušal res narediti vse, kar bo v moji moči, da bo ta preskok, ki vem, da bo težak in da je težak, se naredil na način, da bo vam dobro, pa tudi meni. A ne? Ker včasih kdo pozablja, da tudi jaz sem iz krvi in mesa, da imam tudi jaz svoje čustva in da tudi meni verjemite, da ni lahko in bi bilo veliko lažje, da bi prišel pred tolikimi leti kot Pater Darko in bi lahko celotno skupnost živel. Moje delo v teh 6 letih in 7 mesecih, ko sem v Avstraliji, v resnici samo obiskovanje v domovih za ostarele v bolnišnicah in pogrebi. Tako da ne, da bi imeli, kot se reče, tukaj piti on mi, ali pa da bi daleč od tega, ampak naprošen samo za razumevanje, nič drugega. Sem pripravljen vsakega poslušati, sluhniti in tudi sprejeti, kar bo najbolj mogoče. Za tisto obdobje, ko tukaj ne bo ničesar, zelo spodbujam, da se, pa čeprav je to zelo težko, morda udeležite svete maše tudi v svojih okoliških župnijah, ali ena od možnosti, ko smo govorili, a ne, je tudi s pastoralnim svetom, ker je 200 metrov naprej tukaj župnijska cerkev, da bi morda tam imeli mašo, pa potem prišli v dvorano, tako da je vse v dogovarjanju. Jaz bi želel, da upanje ne umre, ker pravijo, da upanje umre zadnje in da je treba včasih celo upati proti samemu upanju in verjeti, da nobena molitev ni neuslišena in zato se priporočam tudi samo molitev, da bomo res skupaj šli naprej, dokler bo mogoče. Nič pa ni večno in vem, da vsaka izguba je res težka, pa vendar, kot sem že rekel v cerkvi, kjer se vrata zaprejo, se vedno odpre tudi majhno okence. Tako da to bi jaz rekel za v bodočnosti in res bom skušal narediti vse, kar bo v moje moči povezanosti z avstralskimi škani, in tudi s pastoralnim svetom tukaj svetega Rafaela. Pater Darko, tebi pa še, kot sem rekel, res želim srečno pot, vem, da ni lahko, ker tudi sam sem se že premikal iz najrazličnejših krajev in ko imaš starše žive, ko si z njimi povezan, pa ko odhajaš in ko ti rečejo, a je res nujno, da greš tako delač. In je odgovor vedno, Bog tako želi. In Bog vedno želi vsakemu najboljše, pa čudi, če včasih ta dobrota pride skozi rosno oko. Tako da, Darko, res blagoslovo na tvoji poti za naprej in naj te spremljajo naše molitve, predvsem pa tudi naša pesem.
3: So I'm just going to repeat only the important information parts about future masses here in English for those people who don't understand Slovenian. And I've asked Father to stay here with me in case I've got anything wrong. So my understanding from what you've said, Father, is that you will be here once a month. Generally, it will be the first Sunday of the month. There may be some changes in the early days because of other commitments, but it should be first Sunday of the month. This church is open and the Mass is being spoken by a Slovenian priest. If anyone dies and there is a wish for a Slovenian priest, then Father Simon Peter's phone number is in Misli, it's in Vossa. Please call Father Simon Peter. He will do all that he can to try and come here and service our community for that. If he cannot, then the practice is that you go to your closest parish priest. I know that also funeral homes can organise that for you. But please try first to use our Slovenian priest. All of you and all of our parents put everything into building this community, and they deserve to be buried using the language that they have held on to. Now, the weeks in between, Father Simon Peter explained that you can go to your own parishes. We have St. Margaret Mary's just up the road. Many people wanted to come here for a drink after, that's possible. I urge our provincial, Father Stephen Bliss, to really understand the needs of this community to continue in this space, and I would hope that the church will support us in finding priests, whether they're Slovenian or not, who can come to our church that we love so dearly to present Mass for us. So we will keep you informed as we have more information about that. Also, aside from what Father Simon Peter has said, we have agreed with Father Simon Peter, with our pastoral committee, that every Sunday that Father Simon Peter is here saying Mass in this church, the pastoral committee will organise afterwards a light lunch and some activity. Please come on those Sundays. Come to the back, have a little bit of fun with some friends. It's very casual, it's lots of fun, and Padre Simon Peter will become part of our family, part of our community.

0: 89.3 2DLF.
1: Welcome back to Voice of Slovenian Australian Sydney on 89.32 GLF, and this week's Song of the Week. Darek Auric je eden tistih avtorjev, ki je v slovenski glasbi pustil pečat skozi več generacij. Od punkovskih začetkov, od skupina Kuzle, do uspešnic skupin Kingston, Zablujene generacije, Atomic Harmonic in številnih drugih projektov, je dokazal, da zna napisati pesmi, ki ostanejo med ljudi. Tudi po desetletjih ustvarjanja pa ostaja radoveden, ustvarjalen in pripravljen poiskati nov vzorni kot za zgodbe, ki jih vsi poznamo. Po lanskoletni zmagi na festivalu Melodije Morje in Sonca skladbo Kristalno jasno in letošnji pesem Bedak, pri kateri je sodeloval z Dragom Mislejem Mefom, se predstavlja z novo skladbo Ne delajo več takih, kot smo mi. Naslov pa sam po sebi zveni kot stavek, ki smo ga verjetno že vsi kdaj slišali. Morda na družinskem kosilu, ob kavi s prijatelji ali pa celo iz lastnih ust. Prav iz tega preprostega vsakdanjega razmišljanja je Dare ustvaril pesem, ki je hkrati zabavna, nostalgična in presenetljivo iskrena. Ne delajo več takih, kot smo mi, je poklon pristnosti, iskrenosti in človeškim odnosom, obenem pa tudi hudomušen opomnik, da vsaka generacija rada verjame, da je bila nekoliko bolj pristna, nekoliko bolj srčna in predvsem nekoliko bolj ta prava od tistih, ki so prišli za njo. Kaur se tega loteve brez pridiganja in brez velikih življenjskih naukov. Namesto tega ponudi na smeh, kanček samoironije in melodijo, ki hitro zleze v oho. Pesem slavi romantiko stare šole, a se iz nje hkrati tudi malce ponorčuje. Prav v tem ravnovesju med nostalgijo in humorjem je njena največja moč. Poslušalca povabi k razmisleku, ne da bi mu narekovalo odgovor. So bili ljudje včasih res drugačni ali pa imamo preprosto vsi radi zgodbe o dobrih starih časih? Skladba, ki si jo je Dare poudaril kar kot rojstnodnevno darilo, nosi vse značilnosti njegovega prepoznavnega ustvarjalnega podpisa, iskrivo besedilo, nalezljivo melodijo in sposobnost, da iz vsakdanjih življenjskih opažanj ustvari pesem, v kateri se lahko najdejo poslušalci različnih generacij. In to je naša pesem tedna, Darek Auric in Ne delajo več takih, kot smo mi. Prisluhnimo.